uporno zezaju male. Zajdale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule i ginu.